0: MC Raya FM.
1: Minha mama é.
2: Ane. Adada musunko. Edru se ya fiada na adada musunko. Echina ya dapa. Ane ni kwesi ya da. Eye ade. Ye kwa ni ya kakaya hu. Hai isha wahane na nachipo ni mkasafidieni. Enena witi nefene jama ansun ogoro. Ogoro ni yeba agope. Imamu ina jo. Aseda anamdema wase efidieni dosu na suwa fidie daha. Nese nyami aduma ya wadaya ochame tachi na wachida.
0: Orinadi
2: Jimmy Anuoshi Eche Dam Abrante Ibi Amini na honi jendi ni Jimmy Obi Etimi Ko Social Media na Odi Obasi Edina Temu Kansa Makasa Nidia ni Eye Jimmy Unyamin Timiza Nidia ni Eche Dam Wasi pi enche mezi samisa ni biwura onaiti. Midi deja manso ogoro. Ogoro.